Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu, yo, iku tengerane peno ono ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nangkene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargani dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampe jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi, timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Ropapat, Tansah Nguri-Nguri Budaya, lan kesehatane awak dhewe.

Goyang dangdut, leko tenan. Yuk Caning, monggo. Silahkan buat Caning yang mau gabungan, telepon aja 5462961 utawa 0896 0 siji siji siji songo 68. Goyang dangdut.